0: je.
1: Tu je.
0: Večer na Kaprisu.
1: Na Kaprisu. Kaprisu. If you ask a stupid question,